0: Ой, да нет, чека бърж. Те бурак, да ти ги жамахове в Майсана.
1: Урбан FM.
2: Вай.